bakken av sand Har jeg krysset på min vei mot ukjent sted Inn fra vest